0: Her NRK Nyheter klokka tre. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk i byen Longview i Washington. Ni personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen i tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten i Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetat ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene vil bli tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Siste kamp i gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
4: Siste kamp i Norges gruppe, Tjekkia i kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand i kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
0: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinal mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet i Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du Aud Ragnhild Dorud.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom er del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene vil bli tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt i Europa gjør at Landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjon. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri i et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og i Landbruksdirektoratet, i en e-post til avisa. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på Gamle Riksvei i Drammen tirsdag kveld. Pårørende foresatte er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK-nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre ebola-smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FrPs Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøyet du vil, det er på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget er mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det er en liberalisering, men det er jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet er jo noe som er litt nytt for meg. Og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser etter en rekke meldinger om støy og bråk i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold i politidistriktet blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune i Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Reporter Mats Rønning. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, det sier helsepersonell og vitner til BBC. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Politiet i Drammen har beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. Det var en tenåring som kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen, og hans foresatte er varslet. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-åra etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig, men da politiet ransaket boligen hans, så fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hende at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige i det enn tidligere.
0: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen i Storbrann. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
2: Men samtidig parallelt så ser vi, ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina, at AI fortsatt er helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det er fordi jo lengre det tar tid for Hormuzstredet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
0: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det er 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges Automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er musikkfrokost. Og NRK Klassisk.
4: Hei, musikkfrokost her med Siv Wammer denne onsdagsmorgen. De to neste timene så er det deg og meg og all den fine musikken, og aller først så skal vi til Svanesjøen av Tchaikovsky.

Ja, det var Bergen Filharmoniske Orkester, det med dirigent Neeme Järvi, med et utdrag fra Svanesjøen av Tchaikovsky. Og Bergen, det er virkelig byen nå, for i dag så åpner de tradisjonsrike festspillene, og det kommer jeg til å komme innom i løpet av disse to timene. Men nå skal vi til Mozart, dagens Mozart, og det er et utdrag fra operan Tryllefløyten. Det er René Pape som synger her.

Dette var fra Mozarts opera Tryllefløyten. Og det blir mer musikk av Mozart under åpningsseremonien av festspillene i Bergen i dag. Den starter klokka 12.30 på Torgallmenningen, for der skal ungdomssymfonikerne spille fra symfoni nummer 40, og det blir også et utdrag fra operan Figaros bryllup. Og med seg på scenen så har disse unge musikerne to solister, et søskenpar som heter Alma og Frans Serafin Kraggerud. Og i publikum, der er blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og Hans Majestet Kronprins Haakon. Dette er en gratis konsert som varer en times tid, og den høytidelige åpningskonserten med festspillmusikerne, den er i kveld i Grieghallen, og den skal du få høre mer om litt senere her i Musikkfrokost.

spilte hun. Og så minner jeg om musikkfrokostkonkurransen som kommer litt senere, der vi skal ut på tur med Gro. Hvor skal vi denne uka, mon tro? Følg med når klokka blir sånn cirka 8:45. Her og nå et utdrag fra operaen Suor Angelica av Giacomo Puccini.

intermezzo fra Suor Angelica av Puccini. Og nå skal du få skikkelig vårlig, herlig, spretten musikk fra Holbergs tid av Edvard Grieg.

Du hørte det norske kammerorkester med Terje Tønnesen her, full av liv og lyst. Fra Holbergs tid spilte de, komponert av Edvard Grieg. Og i dag, i Griegs hjemby Bergen, så åpner altså Festspillene. Selve åpningskonserten, den er i kveld i Grieghallen, med Festspillmusikerne, som i år er byens eget orkester, altså Bergen Filharmoniske Orkester, og de blir dirigert av finske Esa-Pekka Salonen. Og på programmet står et spennende verk som heter Toran Galila av franske Olivier Messiaen, beskrevet som et moderne mesterverk om gleden og kjærligheten. Og er du nysgjerrig på hva slags musikk dette er, så anbefaler jeg deg å lete opp programmet Musikklivet i appen NRK Radio, for de har tatt en titt på Toran Galila.

Vilde Frang på fiolin spilte Cantabile av Niccolo Paganini. Straks er det konkurranse. Heng med etter dette lille stykket av Jean Sibelius.

0: Nå håper jeg du er skjerpet og klar, for her er Gro med den tredje runden av hint i denne ukas konkurranse, her i Musikkfrokost.
1: Det er en festning i ukens by, og den ble bygget etter en stor brann på slutten av 1600-tallet. Byen har også en av de lengste sammenhengende trehusbebyggelsene i regionen, og det kan kanskje høres ut som en motsigelse dette her, da, men delvis ble disse husene bygget etter bybrannen. Dels slapp mange unna på grunn av beliggenheten, og den da tidligere nevnte byelven som fungerte som en naturlig branngate. Og så var det kulturen. Man åpnet nylig et moderne privatteater i byen her, og det ligger rett over gaten for et gammelt ærverdig hotell som ble åpnet på nytt i 2019 etter 3 år med total renovering. Og så var det denne mannen som ble født i ukens by.

vårlige toner her, og dette var altså avslutningen på denne dagens konkurransehint. Gro er tilbake i morgen hvis du fremdeles er usikker, men jeg ser at det er veldig mange av dere som allerede nå vet hvor vi skal. Men fortsett å svare i appen NRK Radio, for hvis du ikke sender inn ditt svar, så blir du jo ikke med i trekningen av vår overraskelsespremie. Vinneren, den annonserer jeg på fredag.

Memories of Me heter denne melodien av Georges Delerue, og nå skal du få et utdrag fra Ildfuglen av Igor Stravinskij.

Det var årets festspillmusikere i Bergen, det, nemlig Bergen Filharmoniske Orkester med Ildfuglen av Stravinsky. Og du lytter til musikkfrokost denne onsdagsmorgen. Jeg heter Siv Wammer, og nå ser jeg at klokka begynner å tikke mot ni. Og det betyr at du får nyheter her på NRK Klassisk. Men jeg er her helt fram til klokka ti, så bare heng med. Nå litt musikk av spanske Joaquin Rodrigo fra et stykke som heter Soleriana.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke er god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner i året. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser årets integreringsbarometer. Jan Paul Brekke er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometeret.
4: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn de er til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers er det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett i tidligere målinger som er hovedfunnet.
3: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han er drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM er bare få uker unna. 11. juni så brakk det løs, og det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet. På Jørpeland i Ryfylke bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
5: Mye støy og bråk og herverk.
6: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
7: Ja, hele i dag tror jeg. I hvert fall når det blir skåringer og noe. Gjør det godt.
6: Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
8: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøy heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
3: Norges første kamp i fotball-VM spilles 17. juni mot Irak. Åpningskampen den er 11. juni klokka 21. Da er det VM Mexico og Sør-Afrika som møtes. Reporter her, det var Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Mount Everest er verdens høyeste fjell med sine anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
10: Hvis jeg trenger litt ekstra piff om morgenen, så henter jeg gjerne fram litt barokkmusikk. Jeg håper det slår an hos deg også, for her får du et utdrag fra Walter Music Suite nummer 3 av Händel.

En menuett av Händel fikk du her i musikkfrokost, og jeg heter Siv Wammer. Og det ser heldigvis ut som at det blir ganske fint vær i Bergen i dag på åpningen av festspillene. Når selve åpningsseremonien starter 12:30, så tror jeg at sola kommer til å skinne. Og det fortjener de unge musikerne som skal stå på scenen og spille. Nå skal vi til noen veteraner. Det Norske Kammerorkester har fått med seg Leif Ove Alsnes i klaverkonsert i D-dur av Josef Haydn.

Ja, jeg tror det er mange som har fått ørene opp for Josef Haydn etter å ha hørt Leif Ove Andsnes spille denne sprudlende klaverkonserten. Dette var hele tredje satsen. Nå blir det filmmusikk fra en skikkelig klassiker, Gone with the Wind, tatt av vinden, og den kom altså på kino i 1939. Men en god del år senere så spilte BBC-orkestret inn musikken av Max Steiner.

Dette var et utdrag fra operan Le Nozze di Teti e di Pelleo av Gioachino Rossini. I dag så åpner altså festspillene i Bergen, og det er en festival som varer helt til 10. juni. Og det er ikke bare musikk på programmet, både kunstutstillinger, teater og dans og ja, barneforestillinger. Det er mye å få med seg, men det er selvfølgelig den klassiske musikken som er kjernen. Og hvis du har lyst til å forberede deg før du eventuelt drar til Bergen, eller bare er nysgjerrig på noen av musikerne, så bør du lese artikkelen til kollega Øystein Sandvik på nrk.no. For han har gått gjennom 5 album som du bør høre før festspillene. Utgivelser med noen av årets toppnavn som skal stå på scenen, blant andre Bergen Filharmoniske Orkester. Så bare finn fram til nrk.no og Sandviks anbefalinger.

fantastiske Hilary Hahn var solist i fiolinkonsert nummer 4 av Henri Vieuxtemps her i Musikkfrokost. Snart så er det tid for dagens musikkønske, men det blir etter andresatsen fra symfoni nummer 1 av Gustav Mahler.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Takk for en nydelig start på dagen, har Fredrikke Lunde skrevet inn i appen NRK Radio. Så bra at du er fornøyd med musikken vår, Fredrikke, men du har noe du savner, og det skal jeg ordne. Du har lyst til å høre Maria Callas synge Ave Maria fra operan Otello av Giuseppe Verdi.

var Maria Callas det med den gripende arien, en bønn til Maria, Ave Maria, fra operan Otello av Giuseppe Verdi. Og denne operan den settes opp i Bjørvika neste år i februar. Dette var dagens musikkønske, sendt inn av Fredrikke i appen NRK Radio. Har du også et ønske, så er det bare å gjøre som Fredrikke, skrive til meg, du også.

Og det var en litt annen vri på Johann Sebastian Bachs musikk. Det var Elbjørg Hemsing det som ledet an i denne variasjonen over Ave Maria fra det veltempererte klaver. Nå skal du få en skikkelig hit, og den tror jeg du kommer til å kjenne igjen bare på de aller første tonene.

Det var skjebnen som banket på døren i starten av skjebnesymfonien her i Musikkfrokost. Komponisten, det var Ludwig van Beethoven. Og nå skal vi til italienske Vincenzo Bellini og hans versjon av Shakespeares berømte kjærlighetstragedie om Romeo og Julie. For disse to, de kom jo fra to rivaliserende familier, nemlig Capulet og Montagu. Og her hører du fra I Capuletti e I Montecchi.

En liten romanse fikk du her av Gabriel Forri, og nå går denne onsdagens versjon av Musikkfrokost mot slutten. Jeg heter Siv Ammer og takker for følge i dag, og ha en fin dag videre på NRK.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter, klokka 10. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsestyresmakter i Gaza by bekrefter at de har tatt imot 3 drepne og flere skadde personer etter israelske luftangrep. Ode tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
4: Forgjengeren ble drept i et israelsk angrep nå i midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
3: I Gjesdal kommune i Rogaland 140 tilsette evakuerte grunnet brann hos døra og vinduet produsent Gilje Tre i Dirdal. Det ikke meldt om at noen skadde. Både brannvesen og politi på staden, og det mye røyk i området. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter togulykka på Nordlandsbanen. Ulykka skjedde i oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn i skredmasser ved Finneifjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, velta og drog med seg 2 vogner ned i skråning. Togføreren mistet livet, og 5 andre ble lettere skadde. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke var i tråd med de tekniske kravene, og at organiseringen i Bane Nor ikke var god nok. Og konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn til at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste bostadlånkunder tusenvis av kroner i året. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen merket Kim Friele, som fikk plassen etter å ha kjempet for homofile sin retter i mange år. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig valgt ut, men da politiet ransaket bostaden hans, fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Det var mannen bak Walk of Fame i Nøstegaten i Bergen, Roger Iversen, som i natt stoppet tjuven. Han har legget på lur for å prøve å finne ut hvorfor steinene har forsvunnet.
5: Ja, nå kan jeg få lov å sove natt. Så det er jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, flere døgn etter var han ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det er en fantastisk følelse. Helt herlig. Tenk sånn, nå kan jeg bare få slappet av. Nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
3: Du får mer nyheter på NRK.no, og NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
0: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 11. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter togulykka på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykka skjedde i oktober 2024 da et lokaltog kjørt inn i skredmasse ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, velta og dro med seg to vogner ned i en skråning. Togføreren mistet livet og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylt tekniske krav, og at organiseringen i Bane Nor ikke var god nok. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Odeh, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndigheter i Gaza by bekreftet at de har mottatt tre drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gaza-stripa, og det israelske militæret rykker stadig lengre inn, trass i at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO.
1: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det er snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådt i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper. Og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
0: Nordmenn som bor i store byer med høy innvandrerandel er mer positiv til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos de, og nasjonalt, forteller Brekke.
2: Generelt sett er folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge. Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, og det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
0: Politiet i Gjesdal kommune i Rogaland ber alle i området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Brannvesenet sier at røyken er giftig og helseskadelig, og nødvarsel er sendt ut til folk i området. De ber alle holde vindu og ventilasjon lukka. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Både brannvesen og politi arbeider på stedet. Ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brann brøt ut. Frafjordtunnelen, den er stengt i begge retninger. NRK Nyheter fikk du Adina Nyberg.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen i vindusprodusenten Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Brannen ved vindusprodusenten startet trolig taket på bygningen. Brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland i politiet.
1: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
2: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
1: Spredningsfaren er utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken. Men det er lite spredningsfare ut over det.
0: Reporter Adrian Fosse, Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suell Kasembo, er hentet av politiet. Det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han er fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord i cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det er Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som er i karantene. Med det er til sammen 13 smittetilfeller fra skipet, 3 av dem som ble smittet ombord er døde. India opplever en brutal hetebølge akkurat nå. Samtidig ble det satt nye varmerekorder i både Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgen har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
3: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv er jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
0: Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest er verdens høyeste fjell med sine anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Men denne gangen har hun altså lykkes. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 13. Det brenner fortsatt i fabrikkbygget til vindusprodusenten Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen og ennå ikke under kontroll. Ingen skadd, og de ansatte som var på jobb evakuert. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken.
1: Det er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygda. Jeg bor her, jeg er oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det er en del av bygda, så dette her er egentlig bare vondt. Det betyr jo alt for bygda. Gilje er trevaren, og trevaren er Gilje. Sånn er det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den er uten trevaren.
0: Politiet advarer om at røyken fra brannen kan være helseskadelig og har sendt ut nødvarsel til folk i området. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag i neste uke. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede mandag. Det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen er ved midnatt natt til fredag. I dag får trolig Norge kjeft igjen under EUs halvårlige toppmøte i Brussel. EU mener Norge ikke innfører EU-lover raskt nok, samtidig mener regjeringen at EU ikke innfrir overfor Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide har i tillegg til dagens møte andre møter med unionen for å få disse andre sakene på spor igjen, sier europakorrespondent Anders Børringbo.
2: Det er for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. 6 år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting er noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der er ikke Norge med og er European enda, som er også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
0: I Tyskland er et medlem av den venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon dømt til 13 års fengsel etter nær 30 år på rømmen. 67 år gamle Daniela Klette ble dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen som også var kjent som Bader-Meinhof-banden. Hun skal ha levd et vanlig liv i bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjonen sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Enda en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo universitetssykehus, Ingar Stene Johansen, mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
1: Termiske lasere gir et brennmerke i netthinnen, de kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn i laserlyset, og det kan skje i løpet av noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet.
0: Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforsking. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, er hentet av politiet, det opplyser soknepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han er fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmonisk Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag i neste uke. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag. Det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen, og fristen er ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. I Rogaland brenner det fremdeles i fabrikken Gilje 3 i Dirdal i Gjesdal kommune. Det begynte å brenne litt før klokka 9 i dag tidlig, og mannskaper fra 3 brannstasjoner rykket ut. Rundt 120 ansatte ble evakuert, og ingen har blitt skadd i brannen. Både sivilforsvaret og de ansatte bidrar i slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere i nærheten fordi røyken er giftig. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk i Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
1: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet hva er det som skjer og hvor stort blir det, men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: Festspillene i Bergen er i gang. Dette er de 74. i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der trakk han frem at Nystemten, som er Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
2: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi er i Bergen, og bergenser synger den ofte, og der er det jo noe om at han ser etter baune, og det er bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det er på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå er totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen er en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det er viktig for beredskapen i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys i bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg blunke sånn en og en og en, så ser jeg at jeg ser en rød flekk, og så er det masse skygge og tåkete.
0: Det israelske militæret IDF beordrer hele befolkningen Libanons fjerde største by til å evakuere. Alle de anslagsvis 200 000 innbyggerne i byen Tyr må reise nord for Sarani-elven i påvente angrep etter en melding fra det israelske militæret. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser i landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit fordi han liker presidenten i landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
2: Og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
0: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften i Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet fram til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer i et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette er kritisk for Ukraina, som er avhengig av amerikanskproduserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre er hardt presset på grunn av krigen i Midtøsten. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det sier utenriksminister Espen Barth Eide fra Brussel.
1: Men det er jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet. Og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet og hvordan vi i fellesskap kan håndtere en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi fram til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebola. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser er det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde i ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset er også bekreftet da i nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter, i studio nå, Arild Svalbjørg.

0: Tjo. Dvorsak, ass. Hvordan følger man av dette her, da? Jo, ja, kanskje med litt sånn skikkelig viner nyttårsmusikk av den andre valsekongen, Johan Strausen yngre. Da blir det en torden og lyn galopp, men før det blir det Victoria I sopran virtuos tumør I en arie fra Romeo og Julie. Her skal vel gå nå. Det jo nok en trist historie, som dere vet, men her møter vi Juliet tidlig I operan. Da vet hun ikke at kjærlighetshistorien med Romeo skal ende med død. Je veux vivre, jeg vil leve. Men før det igjen, en vals. Ikke av Strauss, ikke av Thomasen. Og da skal jeg ta en liten vandring bort til vår dirigent her, bort til Rasmus. Dere kan gi meg en liten applaus på den lille tiden. Ja, hvordan synes du det går?
1: Det går rimelig greit, ikke det? Jeg synes det.
0: Det som jeg synes litt morsomt var at du var her I fjor. Hva holdt du på med?
1: Ja, da satt jeg litt bak I fiolingruppen her, når filharmonien var her og spilte. Ja. Så jeg synes det var noe kjent når jeg kom hit nå, altså. Ja.
0: Og nå du da de første uke med KORK. Du, hva morsomst da? Spille fiolin bak her, eller stå foran orkestret?
1: Ja, det bra jeg slipper å velge, men når man først kommer opp på podiet, så det vanskelig å gå ned igjen, altså. Det sabla gøy!
0: Men du, nå kommer det en vals, og du har jo vært delaktig I å sette sammen dette programmet her, men det var en vals du var bestemt på at du skulle ha med. Hva det, og hvorfor?
1: Ja, dette jo først og fremst en festkveld. Nytt år, nye muligheter, og KORK 80 år I år. Det må være verdens sprekeste 80-åring. Ja, men så tenkte jeg at selv om det en festkveld, så det fint å ha I mente at ikke alle har muligheten til å feire som gjør. Så derfor skal vi spille en veldig vakker vals for dere av Lysenko, den ukrainske komponisten Lysenko. Så vi kan dele noen minutter sammen til å reflektere over at den friheten vi har, som grunnlaget for ja, det meste egentlig, sånn som vi lever våre liv, og at vi kan samles her I dag, at vi kan gjøre denne festkonserten, den friheten kan vi ikke ta for gitt. Så derfor, Lysenko, en veldig vakker vals av Lysenko.

Donner og Blitz, nå gikk det fort mot siste nummer her, gitt. Men det dere skal få nå er til gjengjeld noe av et signaturverk for Kringkastingsorkestret. KORK ble skapt i en tid hvor NRK var en radiokanal. Som enkelte unge her kanskje bare har hørt om, da var det altså bare NRK som kunne og fikk lov til å lage radio. Så det å ta frem en telefon og sjekke ut en podcast eller noe på YouTube, det var det vel ikke så mange som så for seg. Men det betød jo det at når KORK spilte, så hørte folk på, fra Bergen til Oslo, Lillehammer til Honningsvåg, og kanskje særlig i programmet Meloditimen, som var svært populært. Ut mot havet ble komponisten Edvard Schlieffert Breins største hit. Og først så dukket denne melodien opp i en konkurranse til en Ålesunds kantate. Den vant ikke Brein. Så da ble deler av musikken brukt på nytt i en kinodokumentar Ut mot havet om fiskeriet på Sunnmøre. Den musikken ble selvfølgelig spilt av Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg, og dirigenten la jo merke til denne ganske fantastiske melodien og ville ha et spesialarrangement for meloditimen. Da den ble spilt på radio i 1957, ble den en sensasjon. Voldsomt populær, den måtte spilles om igjen og om igjen i mange forskjellige program. Ønskekonserten, for eksempel, den spilles til og med av andre orkestre. Ja, tenkte jeg. Så, veldig lang historie for et kort siste verk, men dere som har vært ute i en nyttårskonsert før, dere vet jo at siste verk ikke alltid er siste, og så videre. Ja. Så bare klapp godt dere, så får vi se. Dere er et fantastisk publikum. Unnskyld, Rasmus. Nå skal du få dirigere Ut mot havet.

var publikum, ja, om ikke de ville ha enda mer, så tror jeg de var ganske godt fornøyd etter et variert program. Første del av denne konserten, den ligger allerede i radiospilleren, så det bare å hente den ned der. Ellers skal jeg si at musikken, den fikk du takket være musikkprodusent Jeff Mice. Det var altså resten av nyttårskonserten fra Maihaugen det, men vi har litt mer tid, og da skal Kringkastorkestret fortsatt spille for deg. Men da blir det fra andre konserter. Nytt i året 2026, det at Kringkastorkestret har fått en ny sjefdirigent. Hennes navn Holly Cho, og hun hadde sin innsettelseskonsert i universitetets aula bare uken etter konserten på Maihaugen. Og vi har hørt fra dette tidligere, finnes også i radiospilleren, da hennes tolkning av Eroica-symfonien, symfoni nummer 3 av Ludwig von Beethoven. Men et verk som ble spilt tidligere på den konserten, eller altså før Beethoven, det har vi ikke fått plass til så langt, så vi tar det med nå, og det Kjempeviseslotten av Harald Sæverud. Skrevet i 1943 i spontant sinne over tyskerbrakkene som Sæverud synes skjemte utsikten i den ellers vakre norske natur. Og som han sa, i stedet for å banne, så kom det et energisk tema som da ble starten på Kjempeviseslotten. I orkesterversjonen så har man da også en ganske sorgfull innledning og en bratsj-solo etter hvert. Så bare å spisse ørene til Kork og Holly Hunshows tolkning av Kjempeviseslotten av Harald Sæverud.

Ja, jeg synes det var greit for dere å kjenne litt på den stemningen som var i Auland en januarkveld hvor Kringkastingsorkestret satt inn sin 9. sjefdirigent, nemlig Holly Cho, som her ledet dem i Kjempevise slotten av Harald Sæverud. Det var et utdrag fra en konsert vi har hørt fra før her på konserten i Kork. Da var det Eroica-symfonien av Beethoven som hun dirigerte. Men her altså første del av samme konsert. Vi skal avslutte denne timen med Kringkastingsorkestret med nok et opptak fra universitetets aula. Da skal vi til den polske komponisten Grażyna Bartzewicz, som var en formidabel fiolinist i sin tid, men også komponist av verket flere sjangre. Her skal vi høre konsert for strykorkester. Da skal vi hoppe to skiftdirigenter tilbake til Miguel Hart Bedoya, som leder KORK i dette verket av Grażyna Bartzewicz.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og Frankrike inngår en forsvarsavtale. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi er skuffet over dommen, sier Olav Perland, advokaten til Kristen Sveaas. For finansmannen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Forhandlingene mellom USA og Iran har en god utvikling, opplyser Det hvite hus i kveld. Talskvinne for Det hvite hus understreker samtidig at president Donald Trump har gjort sine røde linjer klar overfor motparten, ifølge Reuters. Uttalelsen kommer kort tid etter at Det hvite hus kalte iransk TVs rapportering av rammeverket rundt avtalen for fullstendig oppdikta, skriver NTB. Mannen og kvinnen som er sikta for drapet på Ragge Løkkeberg ble i dag varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. De ble pågrepet og sikta for drapet i går, begge nekter straffskyld. Løkkeberg har vært savna siden 10. oktober 2024, og politiet mener han er drept. Enda en russ kan ha fått skade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet, og nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Det var NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Det er viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
1: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sine atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på dette området. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det er naturlig at vi også gjør det.
0: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere i ettermiddag beordret det israelske militæret at hele befolkningen i byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militæret angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah i byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning i antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt i år er det 9 pågående saker, samme tid i fjor var det 3. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og i de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATO-strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer freden.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om ebola-sykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe ebola-smitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av ebola-sykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Hallofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FrP opp på alt dette her ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen er blitt forverret. Det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det er vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke er nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time. Og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtalte avtalen som historisk, men møtte sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Østern, som er spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt siden pinsen. Overlege og professor i kardiologi Dan Attar ved Oslo universitetssykehus tror dronningen blir på sykehuset noen dager.
2: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så er det sterkt begrenset i hjemmet der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
3: Ingen grunn til bekymring for det norske folk, med andre ord?
2: Egentlig er det ikke sånn bekymringsfullt i seg selv, nei.
3: Når tror du hun kommer
2: hjem?
3: Ja.
2: Jeg tror det tar 2-3 dager.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. I USA er tallet på døde etter en implosjon i en kjemikalietank oppjustert til 2. Det andre dødsfallet var en av de 9 som ble fraktet til sykehus etter ulykken med en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington tirsdag. 7 ansatte er innlagt, og 1 brannmann har fått behandling og blitt utskrevet. 9 er fortsatt savnet, og myndighetene tror ikke lenger at det er håp om å finne overlevende. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjodovic i andre runde i den franske turneringen i Roland Garros. Han var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen Hamad Medjodovic i 3 strake sett. I 3. runde møtte Casper Ruud amerikanske Tommy Paul, og det er på fredag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa, ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. 1750 ansatte kan bli tatt ut i streik dersom ikke mekling fører til enighet i lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige i forhandlingene om å møtes hos Riksmekleren. Dato for dette er ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder i forbundet Styrke, Åmund Stokka. Tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris, men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
5: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og er klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Sa reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by.